0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Many crystal and glow sticks.